yese ko biem emre bi awurade ya sha o me ma me papa fie na eyi adwumati ame ye nware medium be se me ware ye ngo medium be se me wo ye ntukwa medium be se me tukwa ye nyeye medium be se me yeye let that lord catch fire awurade ma o jan to samra ni mbi every evil

esi nyina emu akasi a ewo sa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu ye ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia.

enche kura na me no ba be bompa na afi ye be hye juma die no ase ankasa na ye bre no aye be fache me passe ye ka na ntimi aniamo amiamo medu ntem me mo akwa ba ediba asempa 94.7 fm enti frewunua ne frodofo ne frewunua ne frewunua ne frodofo na afi mu ntame chuku ewo mo afi die ne ho na na de mo bete ensempa Every Asempa 94.7 FM. Hey! Are you connected? Dikan akacho sekunya kesiye

Otumfu Nyankopɔn ngwani yɛda wase ɛna nwumre so yɛhyira yɛ kamfo yɛ tontromo yɛhwɛ ne wayɛ ne yɛ ogusu yɛ na bradwe ntiasɛ ɛne yɛ nsusu yɛ ɛso ɛna nwumre so yɛ kasɛ ɛra asedan kamudin yɛ kasɛ yɛyɛ ɛnkamudin yɛ kasɛ ntontromo ɛnkamudin na nwumre so yɛ gya yɛ tiefo nyinaa hyɛ wɔ domfu Nyankopɔn mɔbronfo ɔnsa sɛ ne ɔne yɛde ne yie no papa ne yɛ tiefo nyinaa so ne ne yie saa Na yedi jumedie kugua ya kasampa unyami mweni unu wa ye. Yada wasi, nyami sutumfuo, yada wasi. Enanyo mkupuwa ye madum, meba su nyami mkwana meba ye. Medimodishi ye bakon, ye nana inshira asaka mehu aba eneno. Jumedie ne ebe yesu nku kra. Mefa kwenye isu, echia ye tiefu nina. Titupa ye dream doctor ona brini brano bia ko sida brese no otatina konwa kese mu na one wo adwendwene nsempa no ho na owia waso dai no watumi aden akyere wase bada ne bibinti sempa bo akese no waro ade ahyeme se mesumi mfame na enhyemu bi enti bebi biara dream doctor wo sesi ano ye denchie mu oden ade mawo tiefo nyina se omo mawo atiye